0: In chair.
1: Yes, online. Online.
0: Mero kajile.
1: Start quickly. Online.
0: Mama Sunum. Era me dona do pena dia e na noite dia to wa e beta sa kono kono pota o sun aton toton mera o vawe meten do ba vimitele yeze me do peno kwe me go to ene godo e wanyi o zozo son home de ma ko mo poto gbeza cheme ma no o home cheno to mi o ho afo ho eto home do no to mi o hum no ho zo uga ma no via vi ma no via vi ma vi che la suja vi vi ma no etena wa yo a chede ho bo chede ho wa do pena jure weda jesia keti talonu metoi weda boilana betale den go ho beto klala madike bona gboje to kle ka beto same lewa je aza jesi ke ton beto mercredi nyo aza gabe yo na mi amase so gazale po shigba to wednesday mercredi de wa fi vivelo gbe po to fine vivelo to fine mo ma bipi ta si olo yaga mera diabeti webo lepo shigba de nleko to kwebe wa jaije kota dome a biblun lepo e farausin je dona utu en je hobe viche la dona me nomo e ta utu ayi bonda da me je to klablo yi na o vi a hodu lo to en ye utu na ma me je o to lo to ye yira me ndike mai bo ese o jira to yeda nyano zangbe to ayi blo yeda mara ayi amondo na yi wasi ayin to fine ye jila ko bala te mwaso nu yi madana ye ye pa oklo nam de o me jwawe to ato deho eto yo hoi to lepo Nwe to wa mele po wa edo to dela godo majura gu game susu to bibela tade to zo hunje fifa de wa hude godo lo muda ni chede gbe godo lo le po bwala te so gbe zache me divi unta yaje pa uklu nam di to fi mi ti to fi buja pa oklo na o vi jo to mi pa oklo na ye ka chwe de vi de ze en to fi na do de kun we jo wa na mi to e gbe re disi ke wa yin wọ́n fi jíṣì kè títàn dé náà wá dàgbàsá mẹ́lò lédò kẹ́yàwó ẹ̀nà nọ̀mbọ̀n nọ̀nà kájú ẹ̀nà báyìí lọ títàn dé náà wá múná wá púránà tẹ̀lọ́mẹ́díè tó àfọ́nù sọ̀rọ̀ wáyé tó dẹ́físán mẹ́jọ́ tuntun gbọ́dọ̀ ẹ̀kú dẹ̀rọ̀ tó bẹ́ẹ̀ mọ̀dọ́nánú dé ero be enye ayera egbe e we ntita bawa awati to titana do mo mejo to na nukuna nukuno le aso ga do ho ho so eme de se gbolo e so adawe mi into do viveto adobe to do oh mel as in dole na kwe blebu. Nko yi do to kwe ko y fisusudo eta into kralo to ali melosin godo mbena do yi gbero po ale khuwe yi mwa gbena do yi do to kwe do no yi do to kwe yina na yi kode ma je azolo na mi bona chene le po mwa mwa zalo do a dogo cheme de de to yi yi de na do do ni che de gbon godo ma so mo vivelo ba de ta lime de ta dome de do file la koko la koyi bo wa to le po le gba ni won no endo e ka wa endo no ma wa yi nu polo e ma wa yi polo no wa zo ndo ma de kun to so de wa yi de ke ma bi ble po hwe de yi pe gbe mble yen de po ngba la dogologo ngba la lime go mlain do de maso ga mlain do to no mo fe mla wa yi mla wa de ji mbai wi khowezu mbai wa lepo cho gacho to popo ya poji maso mo vive de to fe do ke jio ko ga zo gbara me blebu pa o klo na eko yi doctor wa do na me we wa lo Dr. Olatosin to jai eto kunun de do gbon dagbo kuno ton dale titan de na wa jisike no kuna no kuno le to so de wa yi jiwe we si o de me jiwe we toton na eto vivere tin to to a ho me po ne gbo po o de me jiwe we ton godo to kla lo yi e ble de po mo vivere ma so ti to fere ba Kundebo. Mekpa oklonom. Hallelujah. Nyeko chwa inkisli wale. So, Navy Estate wewa. Boi, lawyer. Edo mma ye agon vi agon eton da yi. Shikba mi tindo taifodo po te fiefti fo yi. Ba mi tindo ye wa bu adu onye na mi onye lobo de do na mi fu de mi to tu ba mi wa ta mlo me ye wa do na mi do mi ni mi am ku dro do endo mi ni yi ku mu ide do mi se gbe ku mu ide lo mi na mo mi wa ka we ma do ma so so ga ndo ho de le pe o to ba mi wa ka do ma je ni ze mi je ku mu ide do de Crusade de ye basito papa's grand abuja de mi je fine mete to moto me yesu me do jiku da ho to jija gbelogbe de division wa tolo to division wa o de to bo di gadi ka de to konene popule po gobi o ho me bo mi je okuru lo pa bo mi wa di na do pa jiku ye we pastor kumo itondo jiwe we gbeno weyin mi si aloro popo epo na do pa okuru lo mi o to kunu ego reso 2021 da mi na wa egbe bo na wa de kunu da gbe jiwe we ton to gbezan kumo I pastor kumo ito me jo dro me po to jesu nko me yeda o drug reaction wa yeda aso amasito e be pla de to mo de lo poto sugba to damage wa to godo e yi set aso ja we to me yeso ha aso gbone o de itolo e go ate to me la gigo jo to be to kurun de na dagbe kurun na to to egbe o de godo ho me a gigo energy ko ya we